0: Vorsicht, zurücktreten auf Gleis 92,6. Pünktlich wie jeden Sonntag um 21 Uhr fährt der Intercity Pythagoras ein.
1: Tervetuloa Radio Helsinkiin 92,6. Tervetuloa Pythagoras-ohjelmaan.
2: Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Guten Nacht, hyvää yötä. Guten Morgen, hyvää huomenta. Du kannst sicher sein.
1: Pythagoras-ohjelmaan.